0: осталось 13 йодов, аж стандарт.
1: Ніджо,
0: ти ну ке куптон, ти ну куптон фручіна мілін бон Шварценеггер, пік, мосфоль. А я тут не бомбіра, джон, че я тупо.